а то є знот. У риби є муса, саме в Конго вод. Синіда їх небі, біля добрий момент. Синіда їх небі, біля сексі амбієнт. Там пак не море, не з ним. Хвала за дружбу, ви мамам вечерю. І з утримам службу, разумам, разумам. Сорек лежи про вам, пак не версу біля. До сенсе малу срав, капитин сен слішу. Чи зникий дні, бо я до сенспитті місто говорить.